0: ذرا وڈا ہو گیا کھڈونے وڈے ہو گئے نے ہن پروار کر کے نرنکار نو ہی بھول گئے ہن پدارتھاں کر کے پرماتما نو ہی بھول گئے پرماتما کو اگر کچھ منگن واسطے بھی جانا کسی مندر مسجد گردوارے کوئی سادنا بھی کرتا ہے جب تک بھی کرتا ہے پرماتما کو منگتا ہے پرماتما نو چھوڑ کے سب کچھ منگتا ہے سب کچھ منگتا ہے ایک پرماتما نو چھوڑ کے جیڑا جیڑا منگتا ہے اور جو کچھ منوک منگتا ہے وہ تے گرمانی کہندی وہ بنا منگے ہی دے رہا ہے ان منگیا دان دیونا کہو نانک سچ سمال دیو ساڈی محنت کوئی بھی سنساری اجائی نہیں جاندی اور جو ساڈی پرالبت ہوندی وہ تو ملتا جا رہا ہے بنا منگیا ہی ملتا جا رہا ہے اس واسطے صاحب کہندے نے مانگن مانگ مانگ مانگن مانگ سو ایک ہے مانگ اس ایک نو ہی مانگ چھڈ باقی بس اس ایک نو چھڈ کے ہی سب کچھ منگتے ہاں چنگے چنگے ستسنگی نتنیمی پر مہاراج کہنے نے مانگ نہ مانگ سو ایک ہے مانگ نانک جانتے پرے پرا سارے دھندیاں تو سارے دکھاں تو مکت ہو جائے اس ایک نو مانگ سب کچھ خدا سے مانگ لیا خدا کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہندہ جس دن دا میں اے منگیا ہے ہن ہور کچھ بھی منگنا چنگیا نہیں لگتا پر پرماتما لکش ہوئے تاں ایسا ہوندا ہے ست سنگ کیتا ہویا کس دا سفل جنہیں جیون دا لکش پرماتما نو سمجھ لیا ستسنگ کیتا سفل ہویا تے جنم کس دا سفل ہویا جیدا جیون لکش تک پہنچ گیا یہ دو طرح دی سفلتا ہے پہلی سفلتا کیرتن سنن دی کتھا سنن دی جب تب کرن دی دان پن کرن دی ستسنگ دے جان دی سفلتا کس دن سفلتا جس دن جیون دا لکش کیول گرو نو رکھ دیتا ہے پرماتما تو ہی مل ایتی ستسنگ دا پھل مل گیا سمجھ مل گئی پتا چل گیا پر سنسار تے آیا اے ملے آیا جنم اے کدوں سفل ہوئے گا جد جیون لکش تک پہنچ گیا ایک سمجھنا ہے ایک پراپت کرنا ہے جنو جاننا ہے انہوں پراپت کرنا ہے جنو پراپت کرنا ہے انہوں پہلے جاننا ہے ایسا کچھ خیال میرے پادشاہ نے اس واقعے وچ دیتا ہے اس پرماتما تو بنا جو بھی منگنا ہے تو کسی ہور چیز نو لکش رکھنا ہے اس پاون پوتر واگ میرے پادشاہ نے ادارن پرمان درشٹانت بڑے سندر دیتے ہیں بڑے پربل دیتے ہیں اس واسطے وہ سارے درشٹانت بھی آپ جی کے سامنے کھولیے لڑی وار آپ واک نو سرون کرو پیار نال آخو ست نام سری
1: محلہ پنجواں منک بن بوجھے برتھایا
0: منک جیون دے لکش نو سمجھے بنا ویرتھ آیا ایدا جنم ویرتھ گیا ایدا سنسار تے آمنا ویرتھ ایدا جیونا ویرتھ جے لکش دا نہیں پتا جے لکش دے نہیں سمجھا جی
1: آنکو ساج سیگار بہو کرتا جو مرتک اڑھایا
0: جتنا باقی ساز و سامان ہے جو کچھ بھی ہے کہ جتنا اپنا تن سوار دا ہے مہاراج کہندے نے سب کچھ مردے دا شنگار ہے اور کچھ بھی نہیں مردے دا شنگار شاید

کرتے کھڑا ہے۔ علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم، گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان۔ اہنکار اگیان تے کھڑا ہوندا ہے، گیانی بھی اگیانی سمجھو اگر اہنکاری ہے۔ بھگت شرمور شری رویداس جی مہاراج بڑا سندر فرمان کر رہے ہیں، ہم بڑے کو کلین ہم پنڈت، ہم جوگی سنیاسی گیانی گنی سور ہم داتے، اے بدھ کبھے نناسی کہ رویداس سبھے نہیں سمجھسے، بھول پرے جیسے بورے۔ یہ تے سارے بھول کے پاگل ہوئے پھر دینے، کون ہم بڑ کو، میں بہت وڈا کوی، میں بہت وڈا کوی، میری کوتا مہان، بس یہی جہالت لئی پھر دیئے۔ کلین ہم پنڈت، میری کل بہت اچھی تو میں اچھا، میں پنڈت اس واسطے میں مہان، ہم بڑ کو کلین ہم پنڈت ہم جوگی سنیاسی، میں بہت وڈا جوگی اس واسطے میں بہت وڈا، میں بہت وڈا سنیاسی اس واسطے میں بہت وڈا، میں بہت وڈا گیانی اس واسطے میں بہت وڈا، گیانی گنی سور ہم داتے، اے بدھ کبھے نہ ناسی، میں بہت وڈا سور بیر، میں بہت وڈا دانی۔ کہندے نے اہنکار اکثر گناں تے ہی کھڑا ہوندا ہے، اور گنوان ہی زیادہ اہنکاری ہوندا ہے، کیونکہ اوگناں دے آسرے تے اہنکار نو استھول روپ دھارن دا موقع نہیں ملدا۔ ایک گل وکری ہے کہ مورک گن نہ ہوندے آیا بھی اہنکار وچ جلدا ہے، پر اس دا اہنکار اتنا بوجھل نہیں ہوندا، اس نو اتنا بوجھل نہیں کردا۔ ایک گل وکری ہے کہ او اہنکار مورکھتا تے کھڑا ہے، اوگنا تے کھڑا ہے، نانک تے نر اصل کھر جو بن گن گرب کرند، اکنا ناد نا بید۔ ایک حد نو نہ کسی پرکار دی ودیا، نہ سنگیت دا گیان، گے رس رس کس نہ جانند، اکنا سرت نہ سد اکل سر اکھر کا بھیو نہ لہند۔ اکثر دا کوئی بودھ نہیں، اقل دے تل تے جی نہیں رہا، سنگیت دا کوئی بودھ نہیں، کسے دھرم گرنتھ دا کوئی گیان نہیں، لیکن پھر بھی اہنکار نانک تے نر اصل کھر جو بن گن گرب کرند، اصلی کھوتے نے اہنکار بھی پنڈ چکی پھر دے نے۔ پر بڑا پربل استھول اہنکار، پرگٹ اہنکار تے گناں تے ہی کھڑا ہوندا ہے، اور اہنکاری دیاں اکھاں، اہنکاری دا مستک، اہنکاری دی چال سپشٹ روپ وچ اہنکار دی پردرشنی کر دی ہے۔ بھگت کبیر کہندے نے، چلت کت ٹیڑے ٹیڑے، اہنکاری سیدھا چل ہی نہیں سکتا، اگر سیدھا چلے تو اس دی چال دا پتا نہیں چلدا، ٹیڑا چلدا ہے تاکہ لوگاں دیاں نگاہاں میرے تے آون۔ نرمان منک چاہندا ہے میں پرماتما دی نگاہ تھلے آ جاواں، اہنکاری چاہندا ہے ساریاں دیاں نگاہاں میرے تے آون، سب مینوں ہی دیکھن۔ چلت کت ٹیڑے۔

کہ سائید چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

وہ کسے اندھے دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے انہوں سجاکھا کر دیندا ہے، کسے بیمار دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تندرست کر دیندا ہے، کسے مردے دے سر تے ہاتھ رکھ دیندا ہے تو جوا دیندا ہے۔ غالب کہندا ہے جس نو جوا دیتا ہے کیا وہ پھر نہیں مریا؟ کہ جی پھر مریا ہے تے بچیاں دا تماشا کردا رہے اور کی؟ کہندا میں عیسیٰ دے نال بھی جی نہیں سکتا، یہ بھی بچپنا ہے، میں تخت سلیمانی تے بھی بیٹھ کے جی نہیں سکتا، یہ بھی بچیاں دا کھیل ہے، اور میں سنساری منکھاں دے نال بھی جی نہیں سکتا، سب بچے نے۔ جد منک دی سوچنی بڑی بلند ہو جائے یقین جانو عام منک اس بچے پرتیت ہونے لگ پیندے نے، بالکل بچے۔ غالب کہندا ہے میں جیواں تے کس طرح جیواں، میرے لئے جیونا بڑا اوکھا ہے۔ ہن اس طرح دا منک یا تے جیون شیلی نو بدلے یا اس جیون نو بھلان دی کوشش کرے یا مٹان دی کوشش کرے، تین طریقے نے، یا تے زندگی نو بدلے یا زندگی نو مٹاوے یا جیون نو بھلان دی کوشش کرے۔ اس نے تیسرا طریقہ چن لیا، شراب پی کے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کرتا رہے، سویرے پیندا ہے، دوپہرے پیندا ہے، نشہ ٹوٹنی نہیں دیندا ہے۔ اتنا عظیم چنتک، اتنا گہرا دارشنک ہر وقت نشے چ رہندا ہے، اور حالات اتھے تک پہنچ گئے، بال بال قرضائی ہو گیا، انگریزاں دی حکومت ہو چکی سی، بہادر شاہ نو رنگون دی جیل وچ قید کر دیتا سی، اے درباری شاعر وی سی بہادر شاہ دا، تو انگریزاں نے اس نو سیاں چنتک دارشنک جان کے اس زمانے چ 84 روپے اس دی ماہوار پینشن بن دیتی، اور بہت سن 84 روپے اس زمانے دے، پر اس سارے دی شراب پی جاندا سی، سارا دن پینی، نشہ ٹوٹنی نہ دینا، پینی پلانی بس کسی چیز جو ہے ہر وقت غائب رہن لگ پیا۔ حالات اتھے تک پہنچے ہیں، مفلسی، بال بال قرضائی ہو گیا۔ اج بیگم آ کے اگوں روئی بھی اج میں تھوڑے لئی کھانا بھی نہیں بنا سکتی، گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بانیاں کوئی دکاندار مینوں ادھار دین نو تیار نہیں، تے تھانوں جو کچھ ملدا ہے وہ پی لیندے ہو۔ ادھا حساب کتاب میرے حوالے کرو، ادھی رقم تے میں کم سے کم گھر تے چلا سکاں، تھوڑے لئی روٹی دی دقت تے نہ ہوئے۔ وقت دا اتنا عظیم منک روٹی تو بھی آتر ہو گیا سی، گھر والی نو روندے ہویا تے مجبور حالت وچ دیکھ کے غالب کہندا اچھا خدا دی قسم ہن جد پہلی تاریخ آوے گی 84 روپے ملن گے، ادھے تینو دے دیاں، ادھے تیرے۔ خوش ہو گئی بیگم، اس نے کہہ دیتا پھر میں 2-3 مہینے چ سارا ادھار بھی لا دیاں گی، گھر بھی ٹھیک چلے گا، تسی ادھے مینو دے دیتا۔ خیر جیوں دیوں کر کے اس نے دن ٹپائے، پہلی طریق آئی، گھروں بڑے سونے ڈھنگ نال بیگم نے ودا کیتا، اور اڈیک دے گھر دی چوکھٹ تے ہی بیٹھ گئی، ہنے غالب آئے گا، دوپہر ہو گئی نہیں آیا، دوپہر ڈھل گئی نہیں آیا، شام پہ گئی نہیں آیا، دکھت ہوئی، مایوس ہوئی بیگم۔ جیوں سورج ڈلیا تھوڑا جہا ہلکا ہنیرا پین لگا، لڑکھڑاندا ہویا

0: قالب آندہ ہویا دکھائی دیتا ہے. دس خچران دے اتے شراب دیاں بوتلان لدیاں ہوئی ہیں. اس طرح ہی کر داؤں دس پھر دن رات پیندہ رہن دس ہی کر دے. خچران بوئے تے آگئی ہیں شراب دیاں لدیاں ہوئی ہیں آپ بھی لڑ کھڑا آندہ ہویا زارو زار پھٹ کے رو پئی بیگم اور اے بیگم نے آخیا تسی خدا دی قسم چکی سی کہ ادھی مایا دے دیا گا کہ تسی سارے دی شراب لے آئے اور میں مہینہ کس طرح لگا گی. تسی خدا دی قسم چکی سی. غالب کہندا ہے اسے خدا نے میری قسم توڑ دیتی. کس طرح؟ کہندا ہے جد مینو 84 روپے ملے نا میں بالکل گھر دی طرف آ رہا سی کہ 84 دے 84 تینو دینے سن پر کراں کی رستے چ خدا دا گھر پہ گیا مسجد پہ گئی. مولوی واز دے رہا سی. اسی کہنے ہاں کتھا کرنی ہو کہنے واز دیں. مولوی واز دے رہا سی تو میں سوچیا چلو خدا دی گل وی اج سن لئی ہے کی کہندا ہے. مولوی سارے سروتیاں نو نمازیاں نو متاثر ہو کے کہہ رہا سی سارے نو مخاطب کر کے کہ روزی دہن خدا ہے ایدی چنتا نہیں کرنی چاہیے. رازق رہند خدا ہے ایدی فکر نہیں کرنی چاہیے. کہندے بیگم جد میں اے سنیا روزی دہند رازق رہند خدا ہے تو میں تے پھر شراب خانے ہی چلا گیا. ساری شراب خرید کے لے آیا. رزق دی چنتا خدا کرے گا شراب دی چنتا میں آپ کر لیے کیونکہ خدا نے کرنے ہی نہیں سی. اور زارو زار غالب بھی رو پیا. کہنے لگا اتنی اداسی چ میں نہیں جی سکتا. تم بہت مجبور کریں گے میں خودکشی کر لوں گا میں نہیں جی سکتا. اداسی دا اتنا بوجھ میں نہیں چک سکا. اتنا کیوں اداس؟ بہت سوچے ہے بہت سوچے ہے. اور جتنا سوچن والا منک ہوئے گا جو جتنا دماغی تل تے جین والا منک ہوئے گا سنسار نال تال مل نہیں بیٹھے گا. اداس ہو جائے گا. کہندے پشو اداس نہیں ہوندے سوچدے ہی نہیں. بچے اداس نہیں ہوندے اتنی سوچ سمجھ نہیں ہونا کو. موڑ بندے اداس نہیں ہوندے دماغ دے تل تے نہیں جیندے. جتنی سیانپ دی مقدار جس کو جتنی زیادہ ہوے گی اتنا ہی اداس ہوے گا. لازمی ہے اداسی برتی سیانے پن دی پہچان بھی ہے. پر اس اداسی دا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. چلو اس نو بھلاؤ شراب پی کے اس اداس برتی نو بھلاؤ. کچھ ایسے بھی نے کہ اس اداسی دی حالت وچ اتنے نراش ہو جاندے نے آتم ہتیا کرن دی بھی سوچ لیندے نے خودکشی. دور کیوں جاؤ؟ حکیم مومن خان مومن جیسا سیانا بندہ بھی کہندا ہے میں بھی سوچیا سی مرن دا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کہندا سوچیا سی میں خودکشی کر لواں مر جاواں. اتنی اداسی چ کی جیونا؟ اتنی نراشا دچ کی جینا؟ پر ایک دم خیال آ گیا جے مر کے بھی مینوں سکون نہ ملیا یہی اداسی پلے پئی تو پھر میں کی کراں گا. اس واسطے ارادہ بدلے ہے. تو میں عرض کراں اداس بندہ تین کارنا کر کے ہوندا ہے. یا تے کتھا کیرتن چوٹ کر جائے بانی دا پاٹ کردا پیا شبد نے چوٹ کر دیتی ہے اداس ہو جائے گا لازمی. یا خود بہتا ذہین ہوئے تے ہر وقت سوچن دے تل تے روے اداس ہو جائے گا. یا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے بہت گہری چوٹ لگ جائے کوئی عزیز متر اقارب چلانا کر گیا دیوالیہ ہو گیا بہت وڈا نقصان ہو گیا بے پتی ہو گئی ہے، بےستی ہو گئی ہے، اداس ہو گیا ہے، نراش ہو گیا ہے. یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے، یا تے شبد چوٹ کر جائے، یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے، یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہو گئے اور ہر وقت دماغی تلتے جی ہے. تو اداس بندہ قریباً قریباً اس ڈھنگ نال جیوے گا نہیں، یا تے زندگی نو بدلے گا، یا زندگی نو مٹاوے گا، یا زندگی نو بھلاوے گا. بھلان دا طریقہ ہے شراب، مٹان دا طریقہ ہے خودکشی، اور بدلن دا طریقہ ہے جپ تے جاپ. انہاں تینوں دے چوں کوئی ایک تے اس نو اپنانا ہی پائے گا، جپ جاپ یا شراب یا آتم ہتیا. ایک طریقہ تے اپنانا ہی پائے گا. اور میں عرض کر دیاں اوکھے نہ ہونا، انہاں تینوں دے چوں جس نے ایک نو بھی نہیں چنیا، گستاخی معاف، نہ شراب نو، نہ خودکشی نو، نہ جپ جاپ نو، یہ اجے موڑ ہے، دماغی تل تے نہیں جی رہے. اتنی مرض کر، اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے، اجے دارشنک نہیں ہے، چنتک نہیں ہے، اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے، نہ جیون بارے، نہ سنسار بارے. جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا، جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا، کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی. خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا. پی کے یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے. قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیاں ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی، اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے، لوکی بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، عقل تو تھلے جیونا چاہتے ہیں، نہ سوچیے، کیونکہ سوچدیا تے بے چین، سوچدیا تے دکھ، سوچدیا تے تکلیف. اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جی ہے بہت سیاح ہوئے، یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا. لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے. ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، وہ کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا. یہ جڑی کل دی آسا ہے اونوں نراش نہیں ہون دیندی. جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے، وہ ترپتی نہیں ہوئی، وہ سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا. تو ہوں یہ کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چ ہے. یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے. یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے. اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا. جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے. پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے. سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नु बदले, हो सकता है जीवन नु भुलाण की कोशिश करे शराब पी के कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे प्रचलित हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जी है, जिहड़े मनोरंजन के साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज का मनुख है पहले कदा ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचता बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाने बैठे हो, उदास बिरती तीन कारना करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार के तल ते जीवे और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा वो, न संसार नाल, इतने कुछ भी नहीं है। किस तरह जीवी है, जैसे गालब ने कह दिता, किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां विच मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती का जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं, जगत ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपद्या जपद्या परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दी है, गुरु के शब्द नहीं चोट कर दी है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी, दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तल ते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तल ते दिमागी तल ते नहीं जी रहा, या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्हां च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थल्ले जी रहा होवेगा, शरीर के तलते कोई सोचनी विचारना नहीं है, या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जिहड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवां, जद मनुख उदास हुंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नूं बदलण दी कोशिश करे, हो सकदा अपने आप नूं खत्म करने दी कोशिश करे, खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर दे जो चोट खा जांदे और कहिंदे नहीं जीवना, की करना है जी के, इतने निराश हो जांदे ने, इतने उदास हो जांदे ने, जीवना औखा हो जांदा उन्हां लई और खुदकशी कर लैंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नूं बदलण दी कोशिश करते ने, जैसे कि राज योगी परतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया है कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनों चोट घरों लग गई और इसने गल नूं छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है, उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस दिता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया, ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो तिन की तन मोह तन माए रति ना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह की ना, दृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, शिंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी दे प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਮੈ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਇ ਰਤੀਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਮੈ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਇ ਰਤੀਨਾ, ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਨਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗ। ਪਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੋ ਆਨ ਪਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬਲਾ ਬ੍ਰਿਤ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹ ਮੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ, ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ, ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, 1% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਖੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے، یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے۔ رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی۔ یہ 50 کتاباں دا لکھاری، اتنا گہرا سوچن والا، اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پڑھ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا، کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا، بڑی قیمتی قیمتی بول۔ اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھ پوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا، بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے۔ اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے۔ جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے۔ اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً۔ شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی۔ اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے۔ اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا۔ اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی۔ کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا، سال 2 سال 5 7 سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت ویت دے چ لنگے نے، لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا۔ تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی۔ 5 7 سال ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے، تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی۔ 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا۔ اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے، تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دینے۔ منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے، سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر منک دوڑ رہے ہے کتوں، اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو، پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ، کس پہ کھولوں گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا महाराज कहते हैं मैं गंढ के अगों खोलना चाहिए अगों खोलन लगना अगर पहले ही खोल के रख देना मैं एक दुख की गल करदा वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नूं बुला सकते ने मिटदा कोई नहीं ये भी मैं अर्ज करते हैं वक्ती तौर पर बुलाने का एक ढंग आता है। इस वास्ते कहते ने इकला ते रब भी ना हो इकल अखर दी है जिन्हों इकल अखर की गल स्पष्ट हो गई अपने आप दे नाल नहीं रह सकता और क्यों नहीं रह सकता इहदे कोल कुछ भी नहीं है ता ही नहीं रह सकता। जो अपने आप दे नाल रह सकता है बड़ा महान मनुख है बहुत वड्डा मनुख है ये भी मैं उहदे कोल कुछ है। ऋषि यागवलग गंगा दे तट ते बैठा सी उसके मित्र ने देखा कल्ला बैठा है ऋषि चलो चल के साथ दे दईए जाके कोल बैठा ते आखिया संत जी तुसी कल्ले बैठे सी ना ते मैं थोड़ा साथ देने लई आ गया। यागवलग कहन लगा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी मैं ते अपने नाल जुड़े होया सी हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता मैनू अपने नालों तोड़ दिता मेरे ते रहम खा तरस कर मैनू अपने आप दे नाल बैठन दे इक ए वी ढंग है इक ए वी तरीका है। वरना इकलेपन नू आम दुनिया ते सजा मनदी है पता है जेल दे जिस नू सब तो करड़ी सजा देनी होवे उन्हूं कल्ला रखते ने तनहा आपे ठीक हो जाएगा इन्हू पांच सात दिन कल्या रखो तनहाई सजा है किस लई जिहदे कोल कुछ भी नहीं है ना कोई उमंग ना कोई तरंग ना कोई खेड़ा ना कोई खुशी ना अंदर उलास किस तरह अपने आप दे नाल बैठे क्योंकि तो अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकते सिवाय दुखां तो रहे कि हर मनुख दुखां दी पंड है हर मनुख दुखां दी गठड़ी चुकी फिरदा है हर मनुख दे कोल होके ही होके ने बस तुसी थोड़ा जिहा मौका दे तुसी अपना एक दुख सुनाओ देखो कितने सौ दुख सुनांदा है कि नहीं गंढ खोलनी अगले दी की है बस तुसी अपना एक दुख सुनाओ बाकी वो सुनांदा रहेगा मशीन की तरह चलता रहेगा सुनते जाना सब कुछ सुनाई जाएगा चुप्पी नहीं करेगा। और मेरी कोशिश यही आती है यकीन जानो औखे ना होना भी किसी के सामने कोई इस तरह की गल ना करिए नहीं गंढ खोली नहीं तो फिर खैर कोई नहीं ये हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है कि मनुख नू अपने दुख सुनाने का भी शौक आउंदा रस आउंदा बड़ा स्वाद आउंदा इस तरह की एक आदत भी बन जाती है और ऐसी आदत मनुख नू इतना बिगाड़ देती है कि किधरे किधरे फिर सुख नू भी दुख देच बदलदा है। यह भी मैं अर्ज करा तुसी आखो कि सुख नू दुख देच बदलदा है हाँ मैं प्रत्यक्ष रूप विच देखिया बंबे तो मैं इंदौर जाना सी दादर सिंह सभा एक इंदौर का ही सज्जन मिल गया उन्हें कहा गैने जी असी बाई रोड जा रहे हैं साड़ी कार असी तीन आदमी ड्राइवर हाँ ते पति पत्नी तीन तुसी नाल चलो साडे रस्ता चंगा पास होवेगा गल्लां बातां करदे जावांगे तो मैनू कहण लगा रस्ते च बड़े पहाड़ पैंदे ने हरियावल बड़ी है सागवान का बड़ा जंगलात आएगा मैं तो पता तो मैनू भी है पर चलो जिस तुसी कहिंदे इस तरह बना लैंदे आ प्लान। उस दिन दा मेरा तलख तजर्बा है ज्यों बंबे शहर तो गड्डी बाहर निकली उन्हें होके भरने शुरू किए होके अगे मैं ड्राइवर दे नाल फ्रंट सीट ते बैठा पिछे दोवें पति पत्नी बैठे ते मैं हैरान होए ते होके एक जला के रख देगा इंदौर तक पहुंचते एक बेचैन बंदे कोल बैठो उहदियां तरंगां प्रभावित कर दिया ने एक आनंद प्रसन्न चित मनुख कोल बैठो उसदियां तरंगां प्रभावित कर दिया ने ते बड़ा बेचैन बंदा इस तरह ही होके भरदा है इंदौर तक गया कि सारी कार नू ही फूक के रख देगा इन्ने होके इन्नी सड़ांत इतनी जलन मेरे को रहा नहीं गया जैसे जलगांव दे नेड़े पहुंचे ते मैं पूछ लिया मैं सरदार जी गल की है मैं मैनू थोड़ी प्राइवेट जिंदगी ते मुदाखलत करनी नहीं चाहिए पर तुसी इस तरह के हौके भरते आ रहे हो मैं बेचैन हो गया और मैं सोची पै गया कि मैं इस सफर क्यों चुन लिया थोड़े नाल गल की है पता मैनू की आखन लगे ਜੈਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ। ਹਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਸੁੰਨਤ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਅਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਗਏ, ਬੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਦਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਔਰ ਪੱਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, صرف شرح ہو جاندی ہے. وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی محض کرتے ہیں وہ جتنے کٹھور ہو جان گے, وہ جتنے ظالم ہو جان گے, وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحد کی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نو پہلے برج دے رکھیا گیا ٹھنڈے برج دے, اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرحد کہندا یہ معصوم است, یہ تے چھوٹے نے بہت, یہ دا مطلب انہوں مغلتا سی انہیں نہیں دیکھے سن. یہ معصوم است یہ تے بہت چھوٹے ہیں, یہ تے بالکل بچے ہیں, یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی, یہ بہت چھوٹے ہیں معصوم نے. یہ معصوم است اسی سبا دچ ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبا دچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے. کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے, اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحد وجید خان, مکھی وہ ہے. پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم است, یہ تے چھوٹے نے بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است, یہ معصوم نہیں یہ سب دے بچے نے. دیوان سچانند یہ فرزند مار است, مار کہندے سپ نو پرشین عربی پشتو سپ نو کہندے مار, ای فرزند مار است فرزند کہندے بچے نو, یہ سپ دے بچے نے. یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است, یہ بول دیوان سچانند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے, سپ آکھیا گیا ہے, ای فرزند دے مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے, بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں اسی سپ ہی ہیں, پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار, کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے, اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے, پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا, سپ تے موجود ہے, کی ہویا تو چار بچے مار دیتے, چار سپ دے بچے مار دیتے, سپ موجود ہے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار, پیچیدہ سب جو بچ گیا کون ہے؟ کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں, اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچیدہ مار, اے اورنگزیب سب موجود ہے, کی ہویا تو چار سب دے بچے مار دیتے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار, یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ, ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار, چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں, پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا, پیچی دا سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے, سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے, پرشین دے مار کہندے نے, بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچانندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است, سب دے بچے نے. اور پھر تے جدھر کدھرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سپ جا رہے ہیں یہ سپ آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منوک بھی نہیں کہندا سی کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سپ آ رہے یہ سپ جا رہے حالات ایسے ہو گئے سن صاحبا نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت ظفرنامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند دے مہارست اے سپ دے بچے نے یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا کھیلک لا کے آندا سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا دوتیاں دو رکھدا بدل رہا سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے دی پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح اے ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تو وجید خان شرح دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دیو گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈولنے انہاں نو دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہتھ دے تسبیح ہے اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شرے سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا ہے کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کاندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا ہے گندا ہو جاندا ہے کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوے گا, اتنا کٹھور ہوے گا, شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا, لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا, خدا دل اتنا سخت ہوگا. کسی لئی رحم نہیں, ترس نہیں, کتنا ٹھوس ہو جائے گا, کوئی گہرائی نہیں, کوئی بلندی نہیں, رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں, پہلے سنسار تو نراش ہویا سی, اداس ہویا سی, تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا, اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا, اج شرع تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی, کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز, اے شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی, کیو شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے, مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڑہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت دیتا, مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پی, اندروں پرارتھنا بھی جاگتی ہے, ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی شرح دھارن کی تھی, تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دے, پہلے اداس ہویا سی سنسار کون, اج اداس ہو گیا کرم کانڈ, اج اداس ہو گیا شرح. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی, نراشی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے, نراش ہویا ہے, اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے, تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے, ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی, یہ شرح تے تیرے لئی سی, یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی, یہ میرے لئی تے نہیں, میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی, پر تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل دی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے, دوجی بانی جاپ ہے, تیسری بانی دے بیراگ ہے, ماتھے متنگ جرے جر سنگ, انوپ اتنگ سرنگ سوارے, کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو, جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد, نیاوت سیس نہ جات بچارے, ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت, انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے. بیراگی, اے بیراگی, اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا, شرعی ہو جائے گا, ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے, عقل مند ہے, دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی, ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے, میں تو اتنی شرح دھارن کر لی, میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا, کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے, بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا, بتھیرا گیتا دا میں پاٹ, سویرے شام بتھیرا اشنان کر لیا ہے, میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے, بخشش کر تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے, ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے, چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا, پورن ہوئے چت کی اچھا, تو چرنن من رہے ہمارا, اپنا جان کرو پرت پار. ساری ارداس ہے, بینتی ہے, تو ہے پربھو بخشش کر, میرا من تیرے چرنا چ رہے, باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے, جاپ بیراگ بن جاندہ ہے, بیراگ ارداس بن جاندہ ہے, اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی, کتے بھی ارتھ نہیں جاندی, برتھی کدے نہ ہو وئی, جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے, پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے, اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے, آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی, جب جاپ ہو گیا, جاپ بیراگ ہو گیا, بیراگ ارداس بن گیا, ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے, یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے, جو تچھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی, کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن, تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی, کہ بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے دھرم دے کئی وشے نے وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیاں نے. کل شریر جو رہے کلگیدر پتا نے سانو دیتی پنج ککار پنج باڑیاں مانسک رہ پنج ککار شریرک رہ خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے.
1: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر کالم ورت اجونی سیبھن گر پرساد سرب سیل ممن سیلم سرب پاونے مم پاونن سرب کرتب ممن کرتا نانک لے پوچھے تو نال پیے دے بے سمار اتھا اگن اتولے